могу још једном да видим. Свјетла Сарајева дишем овонем над погнутом главом.

Скопле се буди. Афоризми за добро јутро. Ништа не радејќи, луѓе се уче да раде зло. Кад неистину кажете преко плота, то е клевета. Кад ја кажете преко организација, то е мишљење. Тамо где дух не води руку уметника, тамо нема уметности. Проверите дали сте заиста добар човек. Помозите онима кои вам не могу узвратити. Иако е тешко бити пристојан у непристојном времену, пристојност е нешто веома битно у животу. Нема ништа опаснее од неморалности. Зима е као и жена. Има и добре и лоше стране. Добре стране јој се виде, а лоше осеќају. Луѓи граде превише зидова, а премало мостова. Закони су паучина кроз коју пролазе велике муве, а у коју се хватају мале. Човек је рођен слободан, али је ипак посвуда у ланцима. Кад је неко глуп, не можете му то ни доказати. Љубав је доказ интелигенције, јер човек без идеја и простак без воспитања не могу бити заљубљени, пошто је љубав највећа мудрост и најфинија душевност. Ваша мржња, претворена у електричну енергију, могла би осветљавати градове и градове. Ако си већ дволичан, нека ти макар једно лице буде лепо. Навика је једна мука, а одвика стотину мука. Неста пара, неста пријателја. Стотину пута поновљена лаж постаје истина. У свету лудих бити ненормалан је комплимент. Човек не може да открие нови океан ако нема храбрости да изгуби из вида обалу.

0: Радио Бубамара.
1: Груво е доба, сви су заспали, осеќам страшан недостатак буке, хочу да вриштим, а не могу сам. Луѓи су данас осетливи на звуке, јер је ноќ, ноќ, ноќ, ноќ, тотални је мрак. Ништо се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

Завод уши да велики аплауз ако може. Са твоих усана вручина убија.

Сјећам се кад душа твоја легла је на моју, кад смо срца своја потопили у боју, ону сребрну, која је још ту.